0: ROE コーレル。
1: 目がいびよってもついてなくてかとはすかりませんでね、目がプロごいてね、ハーレレレアトゥネキヨクトゥイテレオリラギオーバーテアカーティエティウィエファイアケネアイラネイカファイフアテラウタキアテパーティーマオリキアカウアラタウエファイイテポーティアパーティーコテラオテキギトガイロトイテファレワナガオーバイカトウメガハケネキナエファイアケネマイラーのいてプトガマイオテファカタウアテパーティーマオリアカオレラタウイテピラギキテポーティーパーティーイテネコフィリングポーティーネイエガリカイテピラギケラタウキテポーティータガタエアキアキアナラタウインガカイタウトコヤラタウキアトゥクアテポーティーパーティーキンガカカリキキアレイパラネイアイラネカファイフアテラファカタウアラタウテララウタキアラタウヘアイキンアタタウランガトーランガプーイコヒアーケエファカータマオリケテアフアランギルアトヌガファカーロオガカイポーティマオリアネイラアファティティリテワケオテアオマオリニュース
2: コタラタウェヒアヒアナネアキャハウアツウェタヒアノワラタウメマキテファレパレマタメナカファイラタウィテカイトノイテポーティカイトノアナケエガリイコレオツウェキャディビングアレウェペカラウコラウィリワイツィインアナヒコタラタウエツィノウアナキテラカレレオラタウアキャキャカウアエツクナテポーチアーパーチキアラテメツクナキテタハレセノレダアイテアハネケテハンガランギドアペアナファカロエタヒキテララウタキエガリコタクアイコハナテラケテチノフィタフィタマイアナイアカウアキアオテアロアノイホングアリプタイテアオノレダコテヒヒアニイコレロホキアキアヤコタナアイメカハホキアテハンガランテルハンガランタヒカムツインアファナイキテプタチキテポーチ
1: Nai whakahaere hia e te hōtaka o marae, he wānanga tau utu-utu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Wairiki ana i reira ngā kaitono i taua tūru. Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i ā te whera-whera te tau kume-kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana hei kapo ake māwai i roto i te rohe o te Wairiki i tēnei tau ko whiringa pōti nei hei tāna ākene pea ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. No ngā rā tatane i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea. O tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakotoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
3: Te rā kīngitanga. I hō mai hi ai i whakaichi ai e kīngi tūhei tia pōtatau te whero-whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana ka tai anō ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga. Tuatahi, kei te he rite tonu ki te rā paukai. He whāngai i te pauaru te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata, kia ora ai.
1: Hoi anō rei te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mo tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia ta huri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa ngā taone o reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
4: I runga anō i te whakaaro, e hare i te mea ka noho te reo Māori, te wiki o te reo Māori ki te whanganui ātara anake. Ahakoa i tīmata i te hīkoe nui mai te pāremata ki te pukapū o te whanganui ātara. I kite mātou i runga i ngā pai pāpāho, arā ke ngā mahi a ngā taone. Nō reira he pai te whakatairanga i ngā mahi, kei te whakamahia i roto i ngā hapori, i roto i ngā taone. Kia kite mai te papori whānui, e horapa haere ana tō tātou reo, e māhorahora haere ana tō tātou reo. Nō reira, koe nā tā mātou i whakaaro me tū ko tēnei te kaupapa mō te wiki o te reo Māori.
1: Ko ake nei tīwi ko ngā hā, kine kina. Oe no rei tīwi ki te futupōro me ngā tākaro i Wainganui i ngā kapawāhine o tēnā whenua, i te whakataetai WXV i ngā rangi whakatānei i mua ke te kapawāhine o ahi treiria i a wīwi mea rawā ke ka hinga rātou i ngā meneti whakamutunga o te tākaro i hau kerekere ngā mamaku o Aotearoa i a kōtirana ana i eke ngā piro a te kapawāhine o Aotearoa ki te 6.6 ko kānata i whawhai i te whawhai nui kia haupārua tu ai rātou ki te kapato o te wā i te futupōro wāhine kia Ingarangi 26 ki te 26. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.